Muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Sergio Busquets se vratio u Barcelona kada što će bude pomoćnik trener na rezervni od timu na katalonski od klub. Poranešnji od igrač od srednji od red će se priključi kontrenerski od štab na Barcelona Athletic predvodeno od Juliano Belletti. Manchester City evo napredni pregovori so Lille vovrska so transfer od na Aju Buadi, jedan od najgolimite mladi talenti na evropski od futbol za kogo francuski od klub bara duri 100 milijoni evra. Novata sezona vo anglijskata Premier Liga započnuva so nad prevar od pomedju Arsenal i Coventry vo petok. Za razlika od svjetskoto prvenstvo, vo Anglija nema dima pauza za osvežuvanje. Oficijalno se potvrdani 4 promeni. Igrač od na kojemu se pomaga na terenot će mora da napušti igrata na 1 minuta. Sudijite će počnat da odbrojuvaat 5 sekundi koga je očigledno deka se krade od vremeto, odnosno koga topkata izbjegova nadvor od granicite na terenot. Vovedeni vremenski interval vo rok od 10 sekundi za pravenje zameni na igrači. VAR proverka je vovedena i za situacije vo kojoj igrač dobiva втор жолт картон, што води до исклучување. Беа ова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Тонја Пандиловска. Антена 5, 17. август 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.